0: odifa kwasi amankɔ ani anɔpɛ yi me maame bi wa ha yɛbɛkɔ ne nkyɛ busa na kwanso de asi ɛne de awurade ayɛ maame me ma wakye
1: yaagya
0: maame na yɛfrɛ wo sɛ
1: jamila
0: jamila wofiri fa he ne baayɛ
1: samalenkwanta
0: ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ a ama anɔpɛ yi waba odifa kwasi amankɔ ahɔ
1: na meyale ɛne adwara ne me baayɛ no moma me duro sɛsie me ho atɔ me
0: oba ha adwada
1: na me ho atɔ me mene me ba sɛsie akɔdaa no na woyɛ mmerɛ sɛsie ne ho atɔ no
0: maame woyaleyɛ adi bɛɛsɛn bosome nnan yaleɛ no
1: na
0: wɔɔfa he
1: na ɛda m ha meyam
0: ɛda woyam ɛne wo nipadua mu nyinaa
1: na ɛnamnamna mu nyinaa
0: nti wohwɛ bosome nnan na woyaleyɛ no ɛnɛ adwoada yɛ a woba ha bɛpem ɛnɛ ɛfiada yɛ a nsesayɛ aba anaa nsesayɛ ma
1: nsesayɛ aba paa sɛsie deɛ menom ɛduro no mehu sɛ mempomde aba metumi sɔre ɛkɔ afuom akɔyɛ adwuma
0: baatama na woyare deɛ na wontumi nkɔ afuom nkɔyɛ adwuma
1: mehwom baabiaa ne mayɛ mmerɛ
0: maame woyɛ dɛni
1: pakyɛ meyɛ gurumane
0: wobɛtumi aka gurum akasa ɛde akyerɛ wo kuromfoɔ ɛwɔ deɛ awurade ayɛ ho
1: batumi aka
0: kagurum akasa kyerɛ wokuromfoɔ
1: na meyɛ mbu nɛ kɛba ɔsɛfoɔ saa ɔde no wonyɔge mmɔlaalamfeɛ dwara ne ne mba wɔ kɛlaa ngbɛna nkɛtɛ mmelɛ mene mbu famfa na te ba kɛtɛ ko wonyɔgɔ no ma te la mpomde aba te saa nɛ tomɔ ba te gye danseɛ de na awie wo
0: odi adanseɛ hyɛ awurade animuonyam abusuafoɔ ne nyame ma wei ne deɛ awurade nam akɔsi amankwa so ayame maame no hwɛ obi a wayale bosome nan o ɔbaa ha dwoada ɛbɛpem ne fiada yaleɛ no ɛkɔ wote hɔ a wo so bra na awurade ɔbɛyɛ wo deɛ ama wo na sɛ awurade yɛ bi na mama ɛka no sa mpa awurade ne tumi so me papa bi so wɔ me nkyɛn anɔpɛ yɛbɛkɔ na wobisa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ papa mama wakye
2: ɔtɔfo mpakyɛ megye wo so
0: wadaloma mepakyɛ yɛfrɛ wo sɛ
2: mpakyɛ yɛfrɛ me nana aboagye
0: nana aboagye ɛnedie mpakyɛ wofiri fa ne baeɛ
2: mepakyɛ mefiri hwedie mu ne baeɛ
0: ɛyɛ kanyase
2: hwediemkanyase hwedie mu yɛ
0: wadaloma wobaeɛ no ɛdeɛ na awurade ayɛ ɛdeɛ na asia pɛ sɛ ɔka hyɛ nyamedin animuonyam
2: ɔsɔfo deɛ nyame ayɛ deɛ aboroma adwene nte aseɛ so manante papapapapa meyɛ kokoo krakyɛa meto koko meyɛ businesses ɛyɛ nnoɔma bebree ba sika ntimi nyina me nsɛm metumi to adeɛ 500 million wobakɔto dɛmkyɛ sɛ meyere koraa nim nkyɛ meyere firim ɛso adeɛ bɛkye ne so ate sika nyina me nsɛm na mmom bɛgye nsɛmena no ɛne sradeɛ no bi no papa deɛ awurade ayɛ no ɛboroma adwene so sɛ mamɛka sɛ awurade animuonyam a sɛsɛ sika gyina me nsɛm na awurade adom kora sima sɛ akoto kooko kora ɔkasapen a mesɛɛyɛ na mahu sɛ wiase yɛka sɛ dadeɛ bi twa dadeɛ bi mu maso asɔfoɔ awɛ nanso mɛdwɔ papa wo sɛmena no deɛ mekamfo ma obibia obia mɛgye bi na deɛ ayɛ ama me no ɛboroma adwene na mente aseɛ so
0: wadaloma ɛberɛ a nneɛma hyɛ asɛ sɛ ɛyɛ basaa nasɛ nneɛma hyɛ asɛ ɛgye gu no mepakyɛ adi bɛɛsɛn
2: ɛkɔ bɛɛ mfie na papa manante o asɔfoɔ biaa ni wɔ a menkɔ wɔ mo hɔ manante papa ɛda metee wɔ nka kora no mekora no abɛmo bu yi nti madamfo bi yɛfrɛ no anana akwasi wɔne hyɛ me nkura sɛ menkɔ ɛnkɔ sɔhwɛ na maso ahwɛ na mahu paa mfie na ani ba mebɛgye sɛ mno ana nɛ ɛnnoɔma ɛkɔ m ani ɛkɔ so no ɛboro ma adwene so
0: mepakyɛ wobaeɛ no adi bɛɛsɛn
2: meba bi kye sɛm no an deɛ meyɛ awura bosome mmiri no mu
0: yɛda nyame ase abusuafoɔ wei ne deɛ ɔbaeɛ nyame ayɛ o nti wo so wobaa wobɛnya bi aka nyame nhyira wo abusuafoɔ ne nyame ma ɔdiifoɔ akɔsi amankɔ ani me papa bi wɔ me nkyɛn anɔpɛ yi yɛbɛkɔ na wobusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ ama no paapa mema wakye
3: yɛdiifoɔ megye wo so
0: mepakyɛ no apom ɛ
3: agya no adom ne wadaroma meho yɛnɛ deɛ ɛyɛ sɛdeɛ hu
0: mepakyɛ na yɛfrɛ wo sɛn
3: medin ankasa deɛ yɛmfa no sɛ twii no yɛbɛfrɛ no akwasi mmɛnsa ba me borɔfo de francis ntim
0: mepakyɛ wofiri fa hene baeɛ
3: mewɔ de kyɛm so kumase hɛ yɛ a na mewɔ
0: wadaloma wobaa me nkyɛn deɛ na asi deɛ na awurade ayɛ apɛ sɛ ɔka hyɛ nyameden animuonyam
3: o deɛ awurade afa wo so ayɛ deɛ sɛ mekɛ sɛ meka a odifoɔ ɛbɛgye mmerɛ na bɛɛ na wɔtwe mmienu ani na metee wo nka na me nso no meyɛ obi a meyɛ dwadini in fact I'm a businessman by nansi yare kakre bi abebo me diabetes yare bi abebo me ba me ba ye de me de ni mienu nyina na ba ye na madwuma no akofom afen so na musika asem so na ye basa tiem se me tie wo nka na m tu ana mo ba ye in fact me ba ye nso no o ma me semina na o ye so be jira machi kire kire me ma bi se me nkonko ye nya me adom Jesi ani ema eye ema me afen so yare no esi chire yare ne pressure ne rewo mso no in fact nyame adum sisi a eye divo nyame adum ahode aba first na medwon so kura na wo ka dwon so no kura wa wo te se ase esi chire kakra wo batene esa o de o chire me am koye nyina te me hu sa de ne bi nkura sisi a ma kese me hu aide ka me no kese bo hu se me hu kura wo so wo so enya asem ketua me ba ye de niema odi maame especially semina na me di dware ne de a odi maame no usemina na ye adwuma ma me dwade ne se e koso pa di fo ntu bi sa me a nyame afa so aboa me papa bo e nyame nhira opa so fo
0: odaloma ne me busa twato ne se wo yale ye no ene se niema jigu ye na di be sen
3: mfa se be mfie miensa ko nan mu ani o
0: ena yale ye no e baaye
3: sa
0: na adwuma no so ko fom na di be sen
3: o adwuma no kura de am se me yare nsate se bana me bobobbo ho ka no enumu na adwuma na ede me fom ba na ye de e shaase ye
0: enti wo hwe emre dodo no ene na wo twi mienu ye a wo sense sanye aba
3: just send na make say me anka sa no se yare no make e ba nso ko mfie be nan ni o afena mfie mien se ko nan nyanduru papa but so fo manante kakra yare no ba de mfa de machinchi kakra pa but said ye me kan na wo twi mienu pa na me te wo nka me ba ye mfa se me nya hu bibi wo mini paduam ani madwuma ma ka me nyina ha ni adanse ye ba me ba ye kakre na wo twe ba mi nu pa ni no de ma hu no amama hu se in fact wo ye powerful
0: ye de urade ase we ni de urade aye we ni de ase nti wo so ba wo benya adanse ye urade 97.9
4: o ba wo so benya adanse ye amashalo ohu adanse ye mi ye nu papafo ye di ye ni ye di kan ototo koko
5: yes
4: me wo ho no ba ye se du se koko bere ne ba onye bi nto nti ye be bi ye koko yi memo ano
5: yeah
4: na o se first we timi ton wa de o discuss to wa ohu ne be ne sika na swate
5: swate
4: me ye ho adwuma e ye ntwema ne agina ye e ma no within the 2 months o se di ofu ono the more betima to koko ne dodo no
5: yeah.
4: E na ko umpeni mfo ho a usu onye sika
5: onye sika ne bi
4: nti we timi to koko no e ma wi afi na fo no akoto bi abeye ne de ya ene odi adanse
5: nice one
4: eye ntwema samana na me se ye de ye ntwema no eno ho adanse ni odi hwe papa yi obeto obo ba akukum
5: no
4: mamie
5: no mamie no
4: oba oyale asi kire yale ye ose ko mfie nan wako enko at the same time ose di dwa ose yale ni nti amane sika sem
5: aye
4: ekofom ye gira na chi bua no ose nenyame aye What ho eye den?
5: Yes.
4: Kemi maami a odi adanse e.
5: Mhm.
4: Oye gurumani. Hwi ni kura wonte ne papa.
5: Wonte ne papa.
4: Na nso otime te sa akwasi amankwa e kasa. Amu otie bai. Oba aye nyame adom ne ho aye den atono. What ho e den sam eyi wo ho ano. Aboa pese. Wose e didi bia kwa ohoi enwa. Ewi ase ba bia ne ha. Pani fas ba bia ba tena wi atadwe bia den wote ne den. Saka bra bo kanche anopai ene juada anopai me tena se. Eye counseling komodie one by one oba ya ne ahwe na wo first come first serve oba kwa adwuma bra ye hwe wa na wo problem bia le da wo so wo hani amane bia wo famu no awurade nti yale ben wo how ben amane ben awurade nti ye bebo wa from
5: 02415769 39 39 39
4: 02415 02415 5 7 5 7 6 9 6 9 39 39 Yenti adanse we frem se sie yantwetwe nkomo ewo off air
6: abusia fo ni nyamema ayo di fo akosia manko ni me papa bi wo menchan ena no pei ebeko no ho abusa na kwanso de asi ene de urade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
7: majo so nyamnyame di fo
6: e pa cho na po me
7: obadu adom ne wa mpa ba adom na kwantwa adom ntimi ho metiase
6: Opani ede na esi de na urade ayama no pe yo pese o ka hye nyame din ani manyam
7: odifo na paye mi ba onche na nyebone na asada na mede ma se na me yare meme mu yare mpinso ana emu akikam na nsu fita bi efemu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa me nko so me asofo me nko mo nche nyire fem o sa sofo e wo so ma komu nyina so esi odifo asu wi se meme asu se meme sofo ma boka na mitiu na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nko na baaye odifo bra me ba wo nche no odifo nya me nyira wo ye se me nche nya me difo ye obra wo che ma kwanche me koya wala no di fo me nsufite fi mbema mbao diwe ya kikamiyo seda nswa nswa guhu nina nini nina jai o di fo nyami shirao o di fo adeba kwa sana wama kwa nese na me biye letika store ewo dunka wana me tuntona adan hon ya me letika appliances but ni ya ntoshi banshanka wosa ubra ba umami oyubi aya ye nchuma oyoyo na ne nchuma samna no o di fo bra me kuhu yusu ya ne mistomu menye nsampu na mlejisika o di fo niti na ma ne metuwa na mabao nchenya kupo shirao nonti ne muntonyo kesie pa nya mi shira pa
6: me pacho ya flow say
7: me pacho mi ni Mr. Oche
6: Mr. Oche kwada roma wo yale ye edibe sen
7: odifo be be mfinsia ko mfinsu ni
6: unya be ma mo yale ye ko ba sa wo dwon so a ne mo sese wo ne su fita ba na mfinsia e ko mfinsu
7: me pacho ya odifo pacho
6: na ohwe mfinsu atwam ene na wo twepe a wo ne mi hia na sesaye aba
7: odifo e won ene kwa na e me wanwa no because in shire fa ma so odifo asofo ma onkasa ma bom nche nsu sto ma hohwe enti nku na ma paba ma nche nsu ye bebi ho na me radio da de bi ho na mti afi ko ma paba na mum ukase me radio se se ma kobia bi na sha mo na omra me so hohwe na ne ma mtu hu jidia na ma ba ya odifo na wotwe ni nyina chai
6: ye da elade as ebusua wei ene ne esi wei ni de elade ye se wo so ba osu benya adanse me din ni odifo akwesi amankwa abusiafo ne nyamema eyi odifo akwesi amankwa ni me papa be wo menche twede mpo nyame na madom tumi so aye bia ma no ebeko ne chegusa ne kwanso de asi ene de urade aye papa me ma wache
5: ya me de sofo
6: na apome
5: onyanko pon adawro ma no mpa ibo adawro ma ene de me ho ye
6: me pacho ye flow say
5: me pacho ye frem eja abeblese
6: me pacho ofri fahin na bae
5: ofri aboasi tutuka
6: ede na esi de na urade aye peso kashe nyame din ene munyam
5: de urade aye nyina ne se sofo me ba ho na me yale ayale be 12 years ana medjunson tentem timi de name ni mse me call hospital me na mi se diabetes o mi se nya diabetes na mi prostate no ana ho ayde e ho aka timi tie won shila fm ana me ba ho na ama meduro ntuma meduro na sa akere ma de ana me call yeye in shila nka nyankopon se urade na madom so amene menjunson tentem bi obi ani timi junso 10 a day me dai amesole madwunso nda amesole adwunso saa baizie no since amba ho no sisi de madwunso ayi mi nu na de ba kwa ye me nwanwa pa sofo ewurade afa so aya ma me magie dipa.

0: enko som
1: enko benho because e yesun suma duro kase ah e piese na kwa ye juma so bi de nsama ase ko gu ase a e be ye juma awia
0: okay
1: e ti obi mfrɛ me na
0: ye
1: mo am
0: ase ye mana man so enko bi man na man de hia me pa
1: number no ye 0555
0: 0555
1: 22 22 64 64 63 0555 0555 22 22 64 63 0536 0536
0: another 36
1: another 36
0: 25 25 28
1: Debacho we no eye announce document
0: me ba eti so enko ma ye din make sure say evia se hunu bibia biwum eti sa don hwe mienu na ye di ama me oha no se wo me si sa don hwe mienu a wo ha ho na fie chi na ko mu a mu don fuo se ye koko se ye mu se ye nkuma se ye jene se eye di enu so wo be nyawo so de so faso me be che modro na ka sa ha ye nse moka ye che huhu mu de no na fisika wo fuo no so no ye ye ni ye ma o we dey prophet e fe say ban chide
1: ye ye fe na anase dokuno
0: anase dokuno
1: anase dokuno se ne friend eni e ho ne nyina ye enka se
0: okay
1: ye fe na anase dokuno
0: anase dokuno
1: obi a obo wa
0: okay
1: wanya asma
0: okay
1: eti so bi etie mi awe so wanya asma ye da bua
0: okay
1: ama saa asma yade no asia ide etu
0: okay
1: ana obi epe ba eye ntafo a wie ene yade ye ebeboa no ama ne nsatime ade aka esa ye awoduro tatahwe ana saa edo ebeboa so obi enya diabetes a obi etiem na owo diabetes a eye anansi dokunu ya ebeboa ama saa diabetes yale no so etime ayede efru so eti wo de bomodin na efam number no eye 0555 22 64 63 0555 22 64 63 na ya kire okwan ya obefa so a obeye no oyepe diabetes yale bi e da wo so a etete diabetes yale bi e da wo so a ehaw diabetes yale bi a ete wo so a ema amane abeda wo so saa wie no so ebeboa ama bibia timi aye kama we ye friend bonto enie we ye friend bonto na saa bonto anka ne tete brem no na saa bonto ye no na ye nananom ete omo tisi a omo posa nom de ahye omo si ase obi wa wo tie mi a wo se pampan e wo nanuma wie ebeboa no ama saa ade we atimi afiro obi a okasa na pampan e wo mu obi a okasa
0: na ziya wo de aye yi na sefes never na sira
1: eti wie aye bonto
0: se bonto no wo se panifo no omo tifo a wo mu tibi de hye omo si ase no ma si mu omo ye di omo fi wo se se ye omo ntimu nyina juma
1: sanete eye utrim adwuma kuro bi ewu utrim
0: bontono
1: bontono
0: wow
1: eye
0: esabro
1: ebro pa ye wode sra obi se a ebro ne pa ontimi nsore obe se obi da eda eda ema sesko sesokro ko ba ye beboa no eto obi a ontimi na yes wonya eyam wode sra ne pa abofo ye stop ontimi sa abofo na ona ona na jo edu na jo ani papa e be ya adwuma no bo nse na asere wa de nya e de e ko na kwati bo nto ibi te fasira na wo de sira ne pe no obeda hate on sole ye eye bo nto a e be bo ano ama bibia timi aye kama papa we ye fra na champon
0: okay
1: e ti bo sa sa
0: ti ti bibia cho
1: e champa
0: me kai se ne ye kwa aye kama na ne hu bi no se ukofum na sikan ana bibi twa wo tete champion ye kwa ni mu hwe no wo tete champion na wo chimu so no na wo de agum e mo jani be twa sisi
1: a twa sisi a
0: wow
1: e mo jani be twa sisi a
0: wow
1: eti saa bo nto busa sa titibre na fridge ni wo na we na ye twa de gu ni paso
0: wo se
1: obedi be 1 month on pro on ye hwe
0: okay
1: obi a wo timi an menses ntimi maye
0: okay
1: o menses wo se timi ba 7 days menses bia oni oba bia
0: okay
1: e wo se etimi ye de eba 7 days
0: okay
1: eti se wo de no eba 2 days 3 days na etwa enu na kwoda wa wo